0: Не розчув, як вас, як ваша фамілія?
1: Фамілія моя проста, і вам должно бути хорошо известно. Махно. Ну, слышите? Нестор Махно.